moru ploviš ti. I gdje su sada naše bivše djevojke koje smo nekad voljeli? Uz genijal dva.

jedan drugom priznati sve greške i zablude. Pod murvom šute jednog dana čekati kada snage ne bude uz gemil dva. Naša prazna ostane, jedna za tebe, druga za mene. I neka ove noći pjesma tuga postane, pjevam za tebe.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje